0: تباہی ہوئی ہے اور 6 افراد کی موت ہو گئی ہے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں جیسمین لمبوریا اور پریتی پوار نے سونے کے تمغے جیتے ہیں, جبکہ مردوں کے شارٹ پٹ F57 میں پیرا ایتھلیٹ سومن رانا نے بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے سائنس, ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے شعبے میں پیش رفت میں نمایاں رول کے لیے بھارتی نوجوانوں کی ستائش کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کی مہم, پانی کی بچت اور قدرتی وسائل کو محفوظ رکھنے کے شعبوں میں بھی اپنا رول ادا کریں اور بھارت میں بنائی گئی مصنوعات تحفے میں دیں. جناب مودی آج میسورو میں سوامی ویویکانند کلچرل یوتھ سینٹر ویویک اسمارک کا افتتاح کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہے تھے. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو راہ دکھانا اور ملک کی تعمیر کے لیے کام کرنے کی خاطر انہیں با اختیار بنانا سوامی ویویکانند کا نظریہ تھا.
1: سوامی ویویکانند جی یوواؤں کی شکشا کو راشٹر نرمان کا مضبوط آدھار مانتے تھے. انہوں نے سوئم میں دیکھا تھا کہ کیسے دنیا کے دیش اپنے یوواؤں کو شکشت بنا رہے ہیں, لیکن درباگیہ سے تب بھارت غلام تھا. بھارت کے یوا بھی غلامی کی جنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. اس دور سے لے کر اب تک بھارت کے یوا نے ایک لمبی یاترا طے کی. بھارت کا جو یوا کبھی جنجیروں میں تھا, آج وہ یوا دنیا کے وکاس کو گتی دے رہا ہے. آج بھارت کی ارتھ ویوستھا سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ بھارت کے یوواؤں کے سامرتھ سے.
0: جناب مودی نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیت کی بدولت بھارت دوسری سب سے بڑی موبائل فون مارکیٹ بن گیا ہے. سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ, اختراعات اور پرائیویٹ سیکٹر کے خلائی مشن میں نئی نئی پیش رفت ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جناب مودی نے آئی ٹی آئیز, آئی آئی ایمز, آئی آئی ٹیز اور ایمز سمیت نئی یونیورسٹیاں اور کالج قائم کر کے نیز میڈیکل سیٹوں کی تعداد میں اضافہ کر کے تعلیم کے شعبے میں گزشتہ 12 سال کے دوران کی گئی ترقی کو اجاگر کیا.
1: پچھلے 12 برسوں میں 650 سے زیادہ نئی یونیورسٹیز بنی ہیں. پچھلے 12 برسوں میں قریب 14,000 نئے کالج بنے ہیں. 4,000 سے زیادہ نئی آئی ٹی آئی بنائی گئی, 9 نئے آئی آئی ایم, 7 نئی آئی آئی ٹی اور 13 نئے ایم بی स्थापित किए गए हैं. आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है. मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آندھرا پردیش ریاست تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مرکزی سرکار بڑے پیمانے کے بنیادی ڈھانچے اور صنعتی ترقی کے ذریعے سورن آندھرا اور وکست بھارت کے نظریے کو حقیقت کی شکل دینے کے تئیں پوری طرح عہد بند ہے. بھوگپورم میں الوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کرنے کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہوائی اڈے, سڑک اور توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے سمیت تقریباً 18,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں سے مرکز اور ریاست میں NDA سرکاروں کے تحت ریاست کی تیز رفتار ترقی کی عکاسی ہوتی ہے. جناب مودی نے نئے ہوائی اڈے کو آندھرا پردیش, خاص طور پر شمالی آندھرا کی ترقی کے رن وے اور ریاست کے نوجوانوں کی امنگوں کے لیے ایک لانچ پیڈ سے تعبیر کیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کی مدد کے لیے قدرتی آفات کی صورت میں کام آنے والے ریاستی فنڈ SDRF کے لیے مرکز کے حصے کی 2,117 کروڑ روپے سے زیادہ کی پیشگی رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے. سیلاب سے متاثرہ 7 ریاستوں میں سے ہماچل پردیش, اوڈیشا اور ناگالینڈ کو اس سے قبل مالی سال 2026-27 کے لیے SDRF کی پہلی قسط موصول ہوئی تھی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: متاثرہ ریاستوں کے لیے جس امداد کی منظوری دی گئی ہے اس میں مالی سال 2026-27 کے لیے پہلی قسط کی پیشگی رقم کے طور پر اروناچل پردیش کے واسطے 44,55,00,000 روپے شامل ہیں. آسام کے لیے پہلی قسط کے طور پر 79,35,00,000 روپے منظور کیے گئے ہیں, جبکہ گجرات کے لیے 500 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے. ہماچل پردیش کو پہلے ہی امداد کی پہلی قسط مل چکی ہے اور اب دوسری قسط کی پیشگی رقم کے طور پر 193 کروڑ 95 لاکھ روپے منظور کیے گئے ہیں، جبکہ اڈیشہ کے لیے 500

جانب سے مختلف ریاستوں کے لیے جاری کیے گئے علیحدہ علیحدہ اعداد و شمار کے مطابق اتر پردیش کو سب سے زیادہ 19,208 کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں، جبکہ بہار کو 10,845 کروڑ روپے اور مدھیہ پردیش کو 8,010 کروڑ روپے ملے ہیں۔ ادھر مغربی بنگال کو 7,866 کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں، جبکہ مہاراشٹر کو 7,022 کروڑ روپے ملے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکست بھارت سنکلپ کے لیے نشہ مکت یوا ابھیان کا آغاز کریں گے۔ منشیات کے خلاف 100 ہفتوں کی ملک گیر جن بھاگیداری مہم شروع ہونے کے موقع پر اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پروگرام میں 10,000 سے زیادہ مقامات سے ملک بھر کے نوجوان حصہ لیں گے۔ مذکورہ مہم کے تحت پورے ملک میں ہر اتوار کو ہفتے وار سرگرمیوں کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ بیداری کو فروغ دینے اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں عوام کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی جا سکے جہاں منشیات کی لانت نہ ہو۔ ایئر مارشل تیج پال سنگھ نے آج فضائیہ کے نائب سربراہ کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے قومی جنگی یادگار پر گل دائرہ نظر کیا اور ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر سورماؤں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 16 جون 1990 کو ایک فائٹر پائلٹ کے طور پر فضائیہ میں شامل ہوئے ایئر مارشل تیج پال سنگھ کو 3,500 سے زیادہ گھنٹوں کی پرواز کا تجربہ ہے۔ وہ کیٹ اے کوالیفائیڈ فلائنگ انسٹرکٹر اور ایکسپیریمنٹل ٹیسٹ پائلٹ ہیں۔ ایئر مارشل تیج پال سنگھ بھارتی فضائیہ میں اہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ آج دلی بی جے پی نے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، آزاد رکن پارلیمنٹ راجیش رنجن عرف پپو یادو، سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اودھیش پرساد اور دیگر متعلقہ لوگوں کے خلاف کل پارلیمنٹ کے احاطے میں مبینہ طور پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے سلسلے میں ایک شکایت درج کی ہے۔ نئی دلی کی رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج کی قیادت میں بی جے پی کے وفد نے اپوزیشن لیڈران کے خلاف ایف آئی آر درج کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کی تعداد 30 ہونے کے بعد بھارت آج چھٹے مقام پر پہنچ گیا۔ بھارت نے سونے کے 8، چاندی کے 15 اور کانسے کے 7 تمغے جیتے ہیں۔ بھارتی مکے بازوں جیسمین لمبوریا اور پریتی پوار نے اپنے اپنے فائنل مقابلے میں سونے کے تمغے جیتے۔ پریتی نے خواتین کے 54 کلوگرام کے زمرے میں کینیڈا کی اسکارلٹ ڈیلگاڈو کو 5-0 سے ہرا کر خطاب جیتا۔ موجودہ عالمی چیمپئن جیسمین نے خواتین کے 57 کلوگرام کے زمرے میں شمالی آئرلینڈ کی مشیلا والش کو 5-0 سے شکست دی۔ پیرا ایتھلیٹکس میں مردوں کے شارٹ پٹ F57 مقابلے میں سومن رانا نے سونے کا اور شبھم جویال نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے میسورو میں سوامی ویویکانند کلچرل یوتھ سینٹر کا افتتاح کیا اور سائنس ٹیکنالوجی اور کھیلوں کے شعبے میں پیش رفت کا سہرا بھارتی نوجوانوں کو دیا۔ وزیراعظم نے آندھرا پردیش میں 18,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کے لیے امداد کے طور پر 2,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی پیشگی رقم جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ سکم میں ناتھولا پاس کے راستے بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تجارت پھر شروع ہو گئی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں جیسمین لمبوریا اور پریتی پوار نے سونے کے تمغے جیتے ہیں، جبکہ مردوں کے شارٹ پٹ F57 میں پیرا ایتھلیٹ سومن رانا نے بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔